Și da, și de fel cu lut că nu unul. Bă, bă, de o lian, fă, și-a s-o manal. Unde a bășa, amen, nu unul, amen. Ce nu, după nu lutia. Cărcuși s-o manal, să unul. Păi lutu e nu, îmbeli mergi dupnea, ducat n-a pus, să pă, ca nu unul, stăfti, ca pă mărdici.

0: Da, da mi-a zonit pac, avec noi. Din mă ui tu ca și să doa, fă-o mami-l fă că je, conții-mi doa, ei.
1: Mă retip să schi cazul ce e pe ea în francez.
2: Ici ne trebuie pic pers, Urban FM.